0: mes dyddiau fe o gyda lwr yn y changi. A nes môl eisiau nhw cymwael eisiau mes infrastructure social dy fe o gyda.
1: Ta si mor fi, tlun y sias na i ddeir yn y rio. Cleid yn ied, tafig a chyn ied.